0: Moravskej chór. Válej, holky se válej.
1: Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.